0: Nonsia abo Ghana adashimama yema obibia chen mamwa kwaba emfamula plan B waha ananayi achiripo enumu akasa fidiye suo
1: plan
0: ene,
1: B FM
0: abo sumeno ne dae toso edu anayi wafim pimienu ne aduyenu nsiemu ene dayi joda suronko yani na wajufu froya shasye na nyumle ya nasi mpano payi nsamunwa Echegu mai mufiti apo yato ye atifido mantamu ne mantamu aka samu fortunas ye wasamu kroje muada wana yesa hina muzoni yatunas ya nopai ye bunu toto debasumu wa sania yaji communion wasore adamu anopai kasie no nsamu ono ne yedimu tintimai no bi ene se
2: abusia anopai ensembia
3: beti ene se the timber of petroleum consumers Wamo erikata tintin abamontin so se ede wukwa de ye da ye nimi anye petrol hodro no aye totototo na vedezo na wamo edisika ni bi ebeto so
0: Ghana mampeni ye urajo no dramani mahama fro jinesin pina paso wadin sema tudwa wo kire se national cathedral by that and pens wo ye se obesi enno a christofo mu wo sika mu bobo no na mu fanko trousers nemum se paase ye do my Ghana Akadua anazi mpotua ya jie Beko si paa dialala
3: Na ya jie mpremprem Minoka sayi exercise biya koso Ewa woman kunko gana ha Ama enrada Eye saptema nebosu mino Nida ane tosu edu Miensa wafimpinu Eni edunu ensiamu ya dia Enei Strache biya no mutrese ya die hupano Wamo ebu biya tuwegu
0: Eya dia abain ene chana abain se waroma komuto ba chirimu nyanyane se womba hwe aku atia galamsi e womaimo
3: abusiem prempa meroka sayi entokwa na amane homene so no enei mabunu a womo ewo boko nini mpate mu jere se woma dwa license lecture bi ewo ho no mo no eya dia enei asoje fobi wobi nim de kwote baira homamu a Amana nko ba kesi ya kobo nkitinkiti omo chese soje ni ibu hono mua Womo atri lecture bako ama ni watuana na mwansi yadu Yadi mwinsembe sumo
0: Men, semi vienu mwende ya fufro binu mwa eka mwa editi Na edika ena nopeye suja tunasidiba sumo sana upenu siye blimu Akane eka siye Yafasida ema jume kwa hudua wano mwa aso ya sene Ghana misto Sala ena
1: emko
0: ventures jume kwa hudua wano kamo wadaruma Wama tu nsodi agu ya minimu anupaya ni ya hundi dente kazi ya mchirimu nyana busia. Yade baba sumu wano. Na bomadi kwa pia mwa befu. Ati ntefidye nusu. Ya ye. www.planbfmonline.com Udu huwa kazi ya demu life waho. Ya nsamu ya ya kengenya fufro. Samu fuwa samu ya nuo achira fuwa kuluche. Edi agu huwa kwa haba nyabinusu watumi. Akin
1: Kaifa.
0: Plan B FM. Wanu sayo online radio nti woken kai no na wasauti na bua mauti asiye no timi akoyie pa de amawo. Na akopie mu social media platform nyina so nso a, sayi Facebook, sayi Instagram, X, YouTube, TikTok ni adie nyina no, aye Plan B 104.5 FM duru ho abusuya bo modian na e follow page no na like video so wo hono bie. Na fe so maso share mam afoforo nya bi no nso wonhwe. Wangu diya kwa suwa my ganda muna afiyusu yase afananyi na ya plan B 104.5 FM TikTok nadi ya na wadu official aka hontu ya plan B 104.5 FM na wadu official
1: 104.5
0: na bibiasu no etimi akwe ye pa ake nkawu fono peye ye banu ya me duyana ba kwa juu amponsa o ukurubi akwe brad na na Nesro wajafa dumano bayi, mene.
3: Abusia penyini kaya chile kwa bramriku. Abu bronko siya, adibeyi enseita.
0: Adese mai, mwenye bre, kasi ya mchilimu, ya mfansumu.
3: Ana juwada, anopa wuchedi ya mponya nkupo basa yadom. Wadiate yenyense kasi ya bwana se. Ewo nyamye jawaba, anafe sunso kunkundimu. Abusia, Yesasi ya diye mprempre meno kase yi Ekuwa wamu ewa mankronkro gana haidia Edaswa ayye de chamber of petroleum consumers Wamu edekata tintin aba monteso Na asemua wamu ekani nane se Anye wukwada ye daye nimi ya mitre September ne bosomene de toso edu ensia ewo afimpinu ene edunu ensia mu eyadiam ye oyoro oyoro ahodro no ayato bia ese ye diesel aye petrol ana afenso lpg dia france gas no
1: 104 wo motrese
3: wo mu edequence nkakran kakra eba abetoso enam odi wani kiremu ewo world market ya dewa enye enei enyoma akwodno na wo se wo mu etumi transdin na wo mu tumi adequence ekeke kanyoma ho se ne beboa dati bi no enko fa ho kirebi enfa mwa wo madwuma die no a wo mu die bi wo ha wo mo kire se se wo mu bedi dwuma na vemfa so akakra wo mu ebenya no ne ma no wo mo kire se ya die be hadwe na wo se ndeyi wo mo trase na wo mu adequence ekakran kakra tumi etoso na ebibi bia tumi ewie peye e wo horo mo nti emprempra me no kasa die e ya die proposal ada wamo adia ba monte so se wukwa de ye di yanimi ya September ne bosominom ni de to su dunsia ya dia wamo ade sikanga kranga kra e tototo e ye petrol diesel ana fe so gas ya ye tototo e wo miaya hodo no na ende wo makasi su pain sem petrol no na kaneno ni etono 16.26 Ghana cedis emprepa minoka sei wo mo chese hwie bense nyoma etumi koye ne mpenfo jitu mu a eyade awuku adai aye sika ebeto so no ana se dia wo mo beto no aye 17.08

0: wa dimpun tuwa banti se obi epe emu nchiremu ene emu hunumu ya ene ya wanchime wamu wana wanu kwa chirenu niyama wabaye watumi aya ni nyilano eye dadarua watuwa suwa ade akuna yueye nwase adiba kupe na haka ya enu die onfane nsangu kwa huo onfane nsangu kwa huo da
1: ene si mampini
0: ade wedye eye bufubi na wadika sana sewa sa adika diba kwa hende unu kwa huo da na unyo wadyo sobe kwa huo ni mpu okra no sebi yuna kamia kwa heze hunsede hiya uo ya adenu su ebia eyo manu wajapa dienti dieni ena unu kwa huo da ya ayase wachiwa dieni ena wachira su enye bibiase eye national cathedral ya yevra na na adodamu kwa kufadu penso wasa asye nwono mampeni yevra John Dramani Mahama se wano wafane mwawri mpu enu kwa huo enu wakasua kwa fa semeti bi akwa tu blog biswa wajazo wawo kwa huo da nwanyana wajazo wawo kwa huo da na wama gana esika one city kwenzi kwa 10% mpu enu kwa sa project ni mwo nene se mampeni onse mnyi ya nwa diyo ade nyame sunu na wampa na se diye mampeni se me miyo kristo ni mapapa ya ba nyame sumu wa meti nyame sumu asi minu nyame sumu achara se mifu nyame sumu ni agro nemo munu wachara se sa national cathedral no enye wamana japa diye enye wamano enu kwa jine wabika se ye hiyo national cathedral eti mampeni sima yenye wachara se eye obinu obinu akwa apamu eye obinu ni nyangu pong yewra na nadu anko kufadu wani nyangu pong akwa apamu seno besi national cathedral manu na basi national cathedral ma unyangu pongwa eye omano wasemu wase enye omano sika ni edisi saadye no esanse enye omano ni nyangu pongwa kwa apamu kwa biyala suho eniti se obi enye nisika na wase obesi danya edi amane mamia enu no obaji omano esika eni ligosia na ya sida ebie osesani tie enti na chilese nyabdiya wadu gana ya tuwe tuta kakira sempua takuno wabake kabumu suwa ligosia na national cathedral wada kwa tuwaso eniti se gana fuhu se obaye no onko huo wafa ni nsangu kanye entuwa suwa
1: ni mwiki ni mwiki ni mwiki
0: na wasi akristo ufua wanumu wa maigene mu omu supa omu baitre nyamesumu ewa mani mupa anuti sabupe national cathedral dia enye weni pepepe enye simpua teku kwa nashina mwajinu na mwababu wano sofo no yeko ha nuya kwa jiaba yeko ha nuya kwa jiaba nuya kwa nuya kwa jiaba na mwini na mwaka bumbako na mwini yesie wase a Christopher wa hanidos obet miye simpo asa esi kituwa ya national cathedral kituwa kwa kwa ya peso adi ama wanumu wa huo anuti gana mampiri yura John Dramani Mahama chilese national cathedral no se yebesi dia ani a Christopher wanga sensi mwadi mwanka sa mwaka kumusika mwanu wana mwisi mwanka mampinada yura nanara kufadu huo na mwanchani se mampini wasa mwanu yediso yebesi dia so wanumu nyamuwa na sa paasi ya diwa maisi kebesi tirara nyadi yebesi wa maigane muhada abira wano ya mampeni na mpo wanyo mampeni kwa mwa uwa mpreso ema ye nsi national cathedral anu emfa umanisika ensie na wase babia ya kwe si inu kwa mwa anu ehono emwa esanse waso ushabia ya ya kwe si saadia ya enye ma woho anu nyani ya maketua wachase omano japadia woho anu ya ya kasi ya kwe ye si saadia ya yibajuli sani mwenye na anu diye uo na ye si national cathedral na yibeko bubu aloya fuo adani edye uo ye sina shia katidra na Accra International Conference Center ye kubuwa guo eni ye babia wumpo ye parliament kwanu ebe hope enu echi enu Greater Accra Regional Hospital akwani nchea National Theater mpu wani ncheho enti ye di national katidra e kubusa nime wijina adi ye guwa na wachira sinda bida wiyedu die sebi yonyam kwa da ena ye medisa kwa da guruhi enu ti wachira se oh how kwanu wababia yisi da
1: nukwa
0: eni chita Christopher kwanu se wanumbesia wamla omomo masase na ni umesi uho na bibia suwe ayo kwa yi ntinu wachirase se ubiya huse national cathedral ba ye wahihum bibia national cathedral mampini chirase enye umana japadie enye umani bibia enye bakufo enye suwadi unuhuse wa nini nyanku pong ente mwasemu enti mawase mampinda da yira John Dramani Mahama anasi punanada kufado owa nsasi bibiri yi unkusi dani nsisu enfamu mnemu mnu enye gana japadia yibe kwa sisika ewa uho
2: Anapano siya brim akani kasiye hene brim brim. Wasu e gusu a witi ya. Janso yaro gusu a ye kanyi edi ema wabuzia.
1: 104.5.
2: Yade kasiye bono babe piemu. Ewo enkrampumpuni mantem hanu se ye. Na ye La Boma Beach. E hono mom. Anano pe yade kasiye bono e babe piemu. Ewo ho. Enda dane ye kwe siya da. ya chese September ne bosome no ne da etosu edu miensa ewo afimpinu eni edunu ensiemu na enedo womo chese aban eden sheye egu akwemu ana enei aye buildings ya huduo bia ewo aye mantemo no mo ya chese we no aye Laboma Beach around enclave honomo no yade a aban ni mpedifo akomuntu mabumo ama enei ewo mu etumi di mfidi ya chochowro abebu buildings ahodwo honomo no etumi atu egu na nini na ne se enei wudu ani tiremu ewo bia ye honomo a chese emiaye miaye bia e honomo no ewo se enei anka ekwan etumi eda honomo se ne ebebu nsuo kura to na eni nsuo ne to ebebrea ebetumi afemo na akọ na da ti bi no enko ba se edi nsuyiri ana afa edi akika ho ne ho nkro ne ba no etumi aba no enei obekọ no na aresima ma bi wo mo etumi esisi wo mo dan edi esisi so a na ya dia e hadwene pa ya enei ya hwe wo man konko gana hadum se ye nsuyiri ana sensio no ne wada wada kakra na manfo ye mo am ana esisi ya we kra de ye mfa nkwa jiri and yet June 29th ye twam ya dadwa da sabre na nyasem ketua na nsuo guzuwa ya chese e wada wada ya chese ahunsem tumi ba ye no na nyasem ketua and yet we na wo beso lias hey and nsuo wo de me fridge ekọ and yet we bi kra tv a and yet wo hwe no wo beso re no na si tv no and yet decoder ya wo hwe movie wo so no ana se e ya pampai no a wo bo no and yet nsuo afa ne kọ ne wires wires ya wade koneti koneti eno nso nsuo adwe bebre no ade kọ obi kura de wo se ne be de anaje se wada so no nsuo di ni na kwa anzo hwara enipa ya jose ya nso ya ka ho no bebre no nsuo no etumi efa men ka manfo ya wa chese wo bebre no an enso etumi efa mu ehwe mu kwa na chese akoye are hosam pam nenumo ane ndempede fortress se wo montra ho nomo e ma no nyansa ansa nenei ya bekin kan brofakese abeye if you see how the weather go near brofakese de ya ni enim repa wo montra se wo montra se e ma sadie wei ebi nsubiewu ansa na yetu ho anamo ene odi wani jemu wan kampumpuni mantema kampudi ya na e mobo se ubehu nsuo toka kra bia we kra no se anto na se petian ubehu nsuo nsuyire ene asase na we ya wose nsuo gbawura medemu ana we ya yese na enuka hu bi ana pedifo yi ede sanseye atumi aba monte so en eda emdra September ne bosumi ni data so dumiansa kwasi ada no patututu ana nei ene task force wa hodwam wamo edi omudi dwuma nom wamo edi bulldozers ekopiemu hanomu am nei wamo atumi edi edi dwuma ama e program no ka sai kwa no yesi ene pabo ba ko hanomu ajidi mpa ya tse enokra nom gomo atumi ebubu atu agua wamo tse betumi aboa ama esuire no ene ba ewo betumi ako na fei bibibia tumi awie pesa nse bia ye no am wo mo esisi adan di esisi wo no aye bia ya na kirese ene ezuo to akebe tumi afemu o na bibibia nso etumi awie peye wo bibo busa se a enu nti wo mo danya ne ya adom hu se bulldozers esisi wo no mo am ene tax force wrap wo mo ba be bubu edan ato agu anam wo mo kirese da bi da aya dia August ne bosome nom ne da na etoso ensom ewa fimpiru ene edionu ensiamo yadiam aya abani ne mpenfo adi wo meni kiremu ewo bia ye ho nomo kobom wo ne se se ne nyoma aye no na wo se wo mu etumi pe bia ye foforo di o meni mu kiresan se se ne nsuo ne to a aye no ewo se emprempring yetumi etu anamom se ne bebo a and yet that you know and kofa and zigiri and I fe ni honkwa ni bano and so and to me and maybe we're in tea say ubusa say abai efa budoza siya ne type force wa no mo de baye anasa senate ya eneyi wo mo chese debida wo mu di kabo monka ye eto hono mu a na chese eya sa ana eno so etie ewo hono mu enu tim prempa me no ka sai dia ya dia e gran bubuni mante exercise kesi akosu ama bia ye bia wo mu esusu se anye ensio ta entumi makwa be ensio mfemu ono aya dia wo mu ebunyoma atu aguo
0: Ghana asye ya ehwe obadie nsasye na obadie niema pa eso wo manmu no ene chana manu so sue ya wonso ohwe nsase ne niema pa wo manu so mu no akomtoma adia ba kire mu omo ese ohwe se obetu gram se ase wo man Ghana mu na eno na Ghana fo bi no mu ebisa se na chana fo ye woro mu kunye yi ede gram se etete ye no no na mo pe obi no no akomtoma ba kire mu adia boa na sankrofo ye omudi ye wo no omo a na mosa ene woro mkokoshia we die e fa hin ko si him na eno enam so ama ye wura kofi ama bua ye wono eye soafo a wo hwe ensase na fie so gbaade ne mapa so wo man mu no ye mra ye wura Emmanuel ama kofi bua e kire se ente sa se woro mo e be fa kwan foforo bi so chana fo no aba be die bone ayo madwere se womo ne yen ebe dikasubum enso atumi dia boa yen nemu bewi akire no na entesa nemu no na omu da dwem pofofuru bi e na eba ntigana fo nkoma koma nto wonmo yemu o kire se ehyehye ya Ghana ban no ne China ban no ko ye e wosa agremese tuo no ehu nane se se obi ye China ne ne ne ye kire no se wo Ghana ha wo tu gremese adi se nsuo ne ade a die di kan se Ghana ebe twena so Yadene mafa ya mra ekwansuo. Yadene fa ya mra kwansu wiye ni yadene kwa China mani mwa suwa. China banu sube chono suwa asu mbiyo. Eduwa chileze. Sede ya bebuwa ama China fono esuro. Na wano maja gramisi enu eyenu ti. Ama imi enu nyinano ebe chisa woni kunu asu. Na yatumia buwa ama China fuwa do muwa simu wano. Omu nyinasu eyo muhu edye filmu sana se kanene die. Enye Ghana hani ya chinua mbihu kwa yeti ya. Na chana banu asuma se mufamidishi ya mremiye. Anampu ya persoa ni ya yine fi ya mayinimu ni yade niko nikrumu. Wa ya ukuni nikrumu wa asu chwe bie ni wade manu. Tube mwano wata wata wata wasa fibie chieno. Nwa sa yuyano nwa sa beshaha na wasa tudie. Tuwa chila se enunu ayadia. Jedi kain shisha ya wanamu akwa edi kain su enunu wa. Enu echi. China fo nso be boye ewo ekwan pa ebetumi afa so a yedi mfidie ne niam pa ebetumi ehono mo yedi sa dwuma no na yape kwan pa so otumi de wo mafa so na ne yetumi aso nyina pa echa mamra enso otumi no mo dine mum no ente se wono mo tenya ne se ene omodom ho bebata Ghana ehuo na chese ne esuma se kontro ase dwa na ne wono mo etu gram se no abra ye nyina ni mu se wono mo boye ne mum ne bia ne ente se to chese Yenye ehunfri ye muse chana fono eba ya hun abe buwa wa gramisi etuonu emune mumuno eye butaye paa. Womu nilano ebe sum na ye tumi ede tu gramisi enu enso etumi asye. Yewura kufi ama buwa echre ense muse nano da ena wane abayin penifuo. Buti se upeni onono eche chana emayene mu dema omay Ghana woye Ghana anamusini omay chana mu chana nimu enso kubie saranso. Na mpenifuwa kukuda mbino mwusu nyinano eka huwa. Womu nyina abuwa na yuko pimo China mani mwa. Eni na ye 2026 China Mining Conference no. Ena wanamu edu kwa sheshea suwa. Ninyina nuku piese. Wanamu edu sheshea pa eka amaimi yunu ya abu mwo. Na wanamu nyinano etumi abuwa na gramisi. Ya tuwa siya wa mani mwu ochilese kupimo China mani mwa. China fo eye gudu huwa juma pa na usunu mkotu se wanuma se nsu asa wanuma sa se ni adie. Ni mchisa ni mudia ni suye hununu wamu dibi ebe buwa wa manu. Na fi wanuma etemwa wanumu tunisu die. Ya mamra enu wanumu edipa na China fo bibirinua. Edo mwa se gremisi muwa wa mai gani munu su. Asu chunye akwama wanumu pa nititri wano. Yibe chuna su wa mani mu. Ya China banu nkase famdeshi ya ebremi. Obama kwanyama ya mra eni sa chene ninu edie. Ya mra nini edi wia. Na yasai jano ma okunu krumu kwa nsua. Ewasu embra wohono. Enso ni sawo nipanu edinteno. Ene shishene kasi ya pae wumua. Omu ejidise ebe buwa. Enso ama China fuwa. Eye gramise wa mai gana munu. Omu nyinanu ejaye. Na ama gramise huse wa mai gana munu. Etuwa esuwa tumi elka. Yebo ule mu. Ewa gana mesto wakache anopei. Abusu ya. Yemu ba dia se be pebi bi padie na bo ni padua no apom de kwanso. Ano ntiso benya dua ne padie ma wapom de wonsama koyie dia na eye Ghana Maystone nyama pano na okwa. Wo di dibia na aboawo. Omototo nyane

Pima chimuntu wanaya na ya mbrani ya kwa omja utona ya siyadu kwa beti miya kwa baba yeduma wati ya siyadu hehehehe eti mno kase 175.6 kilometers no kumase Accra Expressway no mno kase Ghana Armed Forces mema mamuntitibini